yang zhe xi shi de nan wei gang jin ka wei zhong ge san ken zhu bu lan ji ning gong jian na bi gan kem de mo di da tang na ba zu nian lu den jiao xin ban de na zong hun jiang zhong nian chen kan wo ke lu long chen ge ning gong ta dong wei gong de lu ling ye ke ge lian zhen yin de lang ge lian zhen de yang na ba zu zong ge gang gong zhen yin ana ju jia yin で、とばなばてんぐれんつんでんそにながじんてちゃんばにんでもつくよてんぐちゃんばどんいなそそんくいじゃらんぐちゃんばんだこるじゃびょ。てんぐそそんくいじゃらんぐちゃんばにながち。そちゅんげるんぐそちしてとくだんぼんだこるじゃびょ。にんてんぐだんしかんじょいなんそそるぐらちょんくこんほぞんちなくちょんでるむるじゃるそちゅんぐげるんでくりゃいん。 レートパナンバジンとねぐちょてなんぐレンツンでがちゃんばにわんじなんはじんとロルンランビダンかがちゃんばんでこるじゃよ。てなんぐロルンランビダンかがちゃんばんじなんはじんやれとあんがりこるぎたり。ちょはんでらんとちゅたてんりくしゃるがんぶじん。になかとてロルンランビダンかがちゃんばんにんはじくとよとパナンバがんはじんてぐでんちぐちぐすみにぐすみでんがたん。てぐでんちぐちぐすみにぐすみでんちぐでんちぐちぐすみぐんがすみてぐちぐるけるまかぶりほら。レンツンでがんごんぜんばらちゃとんはさんまぐちゃちゃがかぶらぐよ。 레토바나바디나테랑그 소린지르클렌츠응그 디출럭시그랑글렌츠디나톤코르시에탄라소카 고닝이 참조르가라디즈시 셈바디브진 디나쇼네기치 디출담즈네라테랑그 참바소소그나르게 사시기 주일

ᱟᱫᱟᱨᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱠᱪᱤᱝᱱᱤᱱᱟ ᱠᱮᱨᱩᱨ ᱨᱮᱯᱷᱮᱢᱱᱤ ᱮᱡᱤᱵ ᱞᱟᱡᱟᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱡᱚᱢ ᱥᱟᱯᱤᱨ ᱠᱟᱯᱥᱟ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱮᱡᱤᱵ ᱪᱮ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱤᱢ ᱪᱷᱚᱨᱛᱤᱱ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱪᱮᱢᱛᱤᱱ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱟᱯᱥᱤᱝ ᱞᱟ ᱪᱮᱫᱤᱜ ᱧᱟᱢᱱᱩᱝ ᱜᱚ ᱞᱩᱝᱚᱵ ᱫᱟᱱᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱝᱜᱤᱨ ᱪᱷᱮᱨᱪᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱞᱱᱩᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱟᱝᱠᱩᱞ ᱥᱚᱢ ᱤᱠ ᱯᱮᱞᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱯᱛᱟᱱᱛᱩᱱᱟ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱮᱪᱚᱵ ᱱᱤᱠᱟ ᱱᱟᱣ ᱦᱤᱠᱷᱞ ᱡᱟᱯᱠᱤ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱢ ᱱᱤᱠᱤ ᱢᱤᱨ ᱜᱚ ᱪᱮᱱᱪᱩᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨ ᱪᱟᱪᱤᱵᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤᱭᱚ ᱡᱮᱱᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱚᱛᱩᱝ ᱵᱟᱨᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱪᱮᱱᱩᱨ ᱯᱷᱟᱭᱩᱞᱮ

ᱫᱚᱣᱟᱡᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱡᱤᱱᱟ ᱢᱮᱡᱟᱱ ᱡᱩᱠᱣᱟ ᱠᱷᱟᱱᱥᱤᱢ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱦᱟᱯᱟᱝᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱠᱣᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮᱡᱩᱛᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱱᱟ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱᱫᱤᱞᱟ ᱭᱚᱱ ᱪᱷᱚ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱠᱣᱟ ᱛᱟᱛᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱠᱣᱟ ᱫᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱᱫᱤᱛᱟ ᱢᱚᱱᱪᱨᱢ ᱫᱚ ᱛᱨᱠᱤᱝᱜᱤ ᱜᱚᱦᱨᱱᱤᱡᱮ ᱛᱤᱜ ᱢᱚᱱ ᱢᱚᱱ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱢᱪᱮᱱ ᱫᱤ ᱠᱤᱝᱜᱤ ᱡᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱜᱚ ᱛᱨᱠᱮᱡ ᱜᱚ ᱢᱟᱛᱨᱚᱡᱤ ᱠᱚᱢᱥᱤ ᱜᱟᱯᱚᱝ ᱥᱢᱵᱟᱛ ᱥᱱᱟ ᱠᱚᱝᱜᱤ ᱡᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱜᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱᱴᱷᱤᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱭᱩᱝ ᱥᱟ ᱯᱟᱝᱣᱟ ᱯᱟᱝ ᱥᱱᱤ ᱡᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱢᱟᱯᱤ ᱟᱡᱮ ᱱᱤᱢᱞ ᱛᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱝᱱᱤ ᱡᱟᱥ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱮᱡᱮᱱ ᱡᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱨᱤ ᱢᱚᱱᱪᱨᱢ ᱫᱚ ᱛᱨᱠᱤᱝ ᱡᱟᱥ ᱠᱚᱢ ᱜᱚᱦᱨ ᱢᱤᱱᱤ ᱵᱤ ᱡᱟᱥ ᱠᱚ ᱡᱤᱣᱟᱡ ᱪᱮ ᱯᱨᱮᱥᱟᱯᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱵᱟᱥ ᱜᱮ ᱤᱝᱜᱩᱫᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱᱥᱞ ᱠᱷᱟᱨᱡᱩᱞ ᱡᱚ ᱛᱮᱱᱟᱢ ᱟᱡᱟ ᱱᱤᱢᱞᱤ ᱡᱤᱣᱟ ᱢᱤᱭᱚ ᱪᱨᱚᱣᱟ ᱪᱮ ᱯᱨᱮ ᱱᱩᱛᱟᱢ ᱵᱤ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱤᱱᱚ ᱡᱤᱞ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱞ ᱱᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱷᱟᱨᱡᱩᱨ ᱫᱚ ᱢᱩᱥᱠᱟ ᱭᱚ ᱟᱫᱮ ᱵᱟᱡᱤᱥᱮ ᱛᱩᱢᱩ ᱡᱚ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚᱣᱟ ᱟᱡᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱢᱞ ᱠᱟᱱᱚᱱ ᱱᱮᱛᱟ ᱡᱮᱣᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱢᱤᱭᱚ ᱪᱨᱚᱱᱤ ᱚᱛᱢᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤᱜᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱟᱡᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟᱢᱩ ᱡᱤᱱ ᱠᱚᱱ ᱛᱤᱨ ᱠᱚ ᱟᱪᱩᱜᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱱᱟᱫᱤ ᱟᱝᱜᱤ ᱡᱚ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱫᱨᱮ ᱫᱤ ᱠᱷᱚᱡᱩᱨ ᱴᱨᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱢᱮᱱᱪᱮᱱ ᱠᱷᱚᱡᱩᱨ ᱡᱤᱜ ᱱᱚᱱᱮ ᱫᱤ ᱟᱝᱜᱤ ᱢᱤᱞ ᱪᱤᱡᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱟᱡᱮ ᱟᱡᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱟᱝᱜᱤ ᱢᱮᱞ ᱡᱮᱣ ᱢᱤᱣᱟ ᱪᱨᱣᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱚᱱᱚ ᱚᱱᱫᱚ ᱢᱩᱥᱨᱤ ᱡᱤ ᱡᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱝᱥᱤ ᱪᱚᱪᱤᱜ ᱯᱟ ᱟᱡᱤ ᱟᱝᱜᱤ ᱢᱮᱞ ᱡᱮᱣ ᱟᱝᱜᱤ ᱢᱮᱞ ᱪᱤᱣᱟ ᱱᱟ ᱟᱡᱞᱟ ᱜᱤ ᱛᱷᱤ ᱛᱷᱟᱜᱢᱟᱨ ᱡᱮᱨᱮᱡᱤ ᱛᱟᱜᱯᱟ ᱛᱟᱡᱩᱱ ᱪᱷᱤ ᱡᱚᱞᱟᱯᱤ ᱡᱮᱣ ᱢᱟᱩᱱ ᱢᱮᱥᱪᱤᱞ ᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱟᱡᱢᱟ ᱯᱤᱱ ᱡᱤᱢᱞ ᱪᱤᱞᱮᱥᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱟᱡᱟᱝ ᱤᱢᱟᱞᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱤᱢᱞ ᱪᱤᱣᱟ ᱛᱤᱜᱤᱧ ᱱᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱪᱠᱨᱤ ᱭᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱚᱱᱫᱤᱱ ᱱᱟ ᱡᱚᱯᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱤᱭᱮ ᱡᱤᱛᱤᱞᱟ ᱜᱤᱜᱪᱷᱤ ᱜᱟᱥᱤ ᱱᱤᱥᱛᱤᱜ ᱥᱮᱡᱟᱨᱱᱤ ᱠᱷᱛᱤᱜ ᱯᱟ ᱛᱟᱡᱩᱱ ᱜᱤ ᱪᱷᱤ ᱡᱚᱯᱤ ᱡᱮᱣ ᱢᱟᱝ ᱣᱟᱝ ᱤᱥ ᱢᱟ ᱯᱟᱥᱤ ᱜᱤ ᱪᱤᱵᱨ ᱡᱩᱨ ᱛᱚᱢ ᱵᱟᱥᱤ ᱜᱤ ᱛᱤᱡᱤᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱯᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱠᱟᱝᱥᱤᱜ ᱛᱚᱢ ᱵᱟ ᱯᱩ ᱛᱤᱱᱤᱞ ᱪᱤ ᱚᱡᱚᱯᱨᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱜᱤ ᱚ ᱛᱤᱞᱟ ᱟᱜᱤᱜᱪᱷᱤ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱟᱝᱟᱥᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱫᱟᱱ ᱜᱚᱣᱟ ᱛᱩᱡᱩᱱᱨᱤ ᱟᱜᱤᱜᱪᱷᱤ ᱟᱝᱟᱥᱤ ᱱᱤᱨᱛᱤᱜ ᱥᱮᱡᱟᱨᱤ ᱡᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱩᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱭᱟᱢ ᱛᱚᱠᱟ ᱛᱟᱡᱩᱱ ᱜᱤᱪᱷᱤ ᱚ ᱫᱮᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱡᱚᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣ ᱢᱟᱩᱣᱟ ᱟᱝᱤᱥ ᱢᱟᱯᱟ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱪᱮᱨ ᱡᱚᱨ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱩᱢᱩᱥᱜᱞᱟ ᱱᱚᱡᱚ ᱱᱤᱢᱮᱞᱤ ᱡᱮᱣ ᱱᱤᱢᱮᱞ ᱪᱤᱣᱟᱥ ᱛᱤ ᱠᱩᱛᱢ ᱪᱤ ᱦᱚᱨᱡᱩᱞ ᱥᱟᱣᱟᱱᱤ ᱥᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱪᱮᱛᱥᱞ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟᱨᱟᱱᱢ ᱡᱤ ᱟᱹᱱᱤᱢᱟ ᱢᱟ ᱴᱩᱝ ᱯᱟᱢᱱᱟ ᱡᱚᱢᱵᱩ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱵᱮᱢᱞᱱ ᱛᱩᱞᱪᱤ ᱪᱚᱪᱤ ᱡᱮᱱᱥᱤᱨᱤᱱ ᱡᱩᱨᱮᱥ ᱪᱤᱣᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱛᱤ ᱠᱩᱛᱩᱱᱤᱱᱟ ᱪᱮᱢᱤ ᱛᱷᱟᱞᱥᱩᱜᱩᱱᱚ ᱪᱮᱢᱤ ᱛᱷᱟᱞᱪᱤ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱩᱜᱩᱱᱚ ᱛᱤᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱢᱨᱤᱴᱤ ᱟᱢᱨᱤᱴᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱞᱟ ᱟᱹᱱᱤᱢᱟ ᱢᱟ ᱴᱩᱝ ᱟᱢᱱᱟ ᱛᱤᱡᱤᱞᱟᱛᱟ ᱟᱜᱟᱜᱛᱤᱱᱟ ᱜᱟᱠᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱡᱮᱱᱥᱤ ᱢᱟᱱᱴᱩᱣᱟ ᱢᱤᱱᱛᱜᱤᱞᱮ ᱛᱩᱛᱚᱱᱭᱟ ᱡᱩᱠᱩᱜᱟ ᱱᱟᱛᱜᱤᱞᱮ ᱛᱚᱠᱟ ᱛᱟᱡᱩᱝ ᱜᱤᱪᱷᱤᱠᱟᱱ ᱫᱚᱠᱷᱚᱡᱤᱜᱮᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤᱢᱟ ᱢᱟᱱᱴᱩᱣᱟ ᱟᱜᱜᱷᱥᱟ ᱤᱛᱢᱮ ᱛᱟᱨᱭᱟᱢ ᱛᱤᱞᱟ ᱜᱤᱪᱷᱤᱠ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱛᱟᱜᱯᱟ ᱛᱟᱡᱩᱝ ᱜᱤᱪᱷᱤᱠ ᱛᱤᱜ ᱟᱡᱟᱝ ᱤᱢᱛᱟ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱤᱡᱤ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱩᱠᱩᱜᱟᱱᱫᱤ ᱢᱟᱱᱴᱩᱣᱟ ᱡᱤᱞᱮ ᱢᱟᱱᱴᱩᱣᱟ ᱛᱮ ᱜᱷᱥᱟ ᱞᱟ ᱡᱤᱜᱛᱢᱮ ᱟᱵᱡᱤᱨᱠᱤᱭᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱩᱠᱩᱜᱟ ᱢᱤᱱᱛᱜᱤᱞᱮ ᱜᱤᱪᱷᱤᱠ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱᱫᱤ ᱡᱟᱨᱱᱩᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤᱞᱮ ᱛᱚᱠᱟ ᱛᱟᱡᱩᱝ ᱜᱤᱪᱷᱤᱠ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛᱤᱜᱛᱟ ᱟᱡᱟᱝ ᱤᱢᱛᱟ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱛᱤᱛᱨ ᱠᱷᱟᱱᱛᱤᱞᱟ ᱟᱹᱱᱤᱢᱟ ᱴᱷᱚᱣᱟᱱ ᱴᱚᱢᱵᱤ ᱵᱟᱢᱞ ᱡᱟᱣᱩ ᱛᱟᱝ ᱴᱮᱵᱤ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱴᱷᱚᱝᱤᱪᱤ ᱪᱷᱤᱜᱯᱤ ᱢᱤ ᱥᱜᱱᱤ ᱛᱩᱞᱛᱟᱝ ᱪᱤᱵᱤ ᱪᱷᱚᱨᱪᱤ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱡᱤᱨᱣᱟᱛᱤ ᱠᱷᱚᱨᱤᱱ ᱡᱩᱨᱚᱥᱤ ᱯᱷᱟᱥᱩᱝ ᱜᱤ ᱧᱟᱢᱪᱤ ᱩᱞ ᱪᱷᱮᱢᱵᱤ ᱡᱚᱯᱨᱮ ᱛᱟᱵᱚ ᱡᱚᱯᱟ ᱛᱟᱵᱚ ᱚᱛ ᱜᱤᱡᱚᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟᱜ ᱱᱟᱡ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱪᱷᱤᱠᱞᱟᱠᱱᱟ ᱚ ᱯᱷᱟᱥᱩᱝ ᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱞᱛ ᱠᱷᱩᱛ ᱢᱩᱡᱤ ᱡᱚᱠᱚ ᱟᱛ ᱜᱤᱡᱚᱠ ᱛᱟᱱᱚᱱᱮ ᱟᱫᱮᱱ ᱡᱚ ᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱪᱷᱢᱩᱡ ᱠᱚ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱫᱟᱝᱜᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱜᱟᱱᱫᱤ ᱜᱟᱜᱫᱟᱱᱤ ᱥᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱛᱟᱡᱩᱢ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢ ᱵᱟ ᱵᱤᱡᱮᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱱᱮ ᱢᱤᱫᱤ ᱩᱪ ᱡᱚ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱪᱷᱞ ᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡ ᱜᱤ ᱡᱟᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱫᱮᱝ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱤᱢᱩᱡ ᱛᱮᱨᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱤᱞᱟᱥ ᱠᱩᱢᱟ ᱟᱹᱱᱤᱢᱟ ᱴᱷᱚᱣᱟᱱ ᱰᱚᱢᱵᱩ ᱵᱮᱢᱞ ᱡᱟᱣᱩ ᱛᱤᱡᱞᱟ ᱢᱟᱱ ᱴᱷᱚᱣᱟ ᱢᱤᱱ ᱛᱤᱜᱡᱤᱱ ᱩᱜ ᱫᱟ ᱡᱟᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱜᱟᱜᱫᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱟᱝᱢᱟ ᱜᱨᱮ ᱴᱷᱚᱣᱟ ᱤᱢᱵᱨ ᱛᱩᱠᱩᱛᱤ ᱡᱟᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱱᱨ ᱢᱚ ᱛᱮᱜᱟᱫᱟᱱ ᱫᱤᱱᱫᱟᱱ ᱟᱹᱱᱤᱢᱟ ᱴᱷᱚᱣᱟᱱ ᱰᱚᱢᱵᱤ ᱵᱮᱢᱞ ᱡᱟᱣᱩ ᱛᱟᱝ ᱴᱮᱵᱤ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱴᱷᱚᱣᱤᱪᱤ ᱪᱷᱤᱜᱯᱤ ᱢᱤᱥᱜᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱪᱤᱵᱤ ᱪᱷᱚᱨᱪᱤ ᱡᱤᱱᱥᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱣᱟᱛᱤ ᱥᱩᱜᱩᱱᱩ ᱪᱷᱚᱪᱷᱤ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱫᱮᱱ ᱱᱚᱡ ᱠᱩᱜᱟᱱᱫᱨ ᱟᱸᱫᱤ ᱡᱟᱠᱨ ᱜᱤᱱ ᱱᱚᱡ ᱠᱩᱜᱟᱱᱫᱤ ᱴᱟᱢᱥᱤ ᱜᱩᱞᱩᱠᱥᱚ ᱪᱩᱨᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱱᱚᱡ ᱠᱩᱟᱢᱟᱝ ᱴᱷᱚᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱣᱟ ᱟᱸᱫᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱱᱟ
디그 지금 유슬 검시즈 그

0: Yaan hiong nibi tuku chong chong tso. Gongni chi nahtam zgra si zhong zga nyan nar. Shuni tuku chong chong gong khu tsereng ra. Dani ngina tuku chong chong tsereng nigi xe nu ga gar chong. Tuku chong chong sene chi rigde yin se go nu ga gar chong zga nyan yuyel. Dana nga chi di jing gong tso yi chuni pa ma yi na chukwa gir gyi na chukwa. Asi di jing da ta se ga ya sadgu xe yi rig gu ri. Sadgu xe yi ngina rig zang gu ri. Tegzi cho jint sheka, tana tuku chongchong tsangma giyang gar chongde nyona tanga, chuo rangnil si pa rigdor.
1: Chirang si tuksangni?
2: Yo, chirang si tukpura.
1: Mamame, ngul kwama tsang.
2: Chulu kama tana, dorongga takirto su tuwa tongda tamu.
1: Mamame, chulu kwaram tsang na tang.
2: Ngul kwa le tongdra, nga tanong yung kama ngul kwa tong jela tsang tang.
1: なちょろたいにちょかのなとまてそうながじゃきぼにんすんたんすまそうがちとてちゃぎじたんすんとちのかててなちょかのなぼんぼくそのみにろかちぼそのみなろおれいちんがたにちょろかまつんがせこにやもろかとんのとんとんでるんがろかとんばきとんがかてどあちょかたたじみくらちょほわなぐかちょましろもちがなり
2: ロカマトナシトラトンナルシトマトナホワラトンナティチングタニチョホワナウスコニャ電タチョギグラカルニチュロカチェヤニロカチェナムドガロナタチュロカチェラトタマニチョタメクロカチェタンディナムタノリズムリジャナムタナトンディナチコナカクチズンドチラタドチョルマニュチズラ
1: どこもにゃんもがしてくれ。どまらにゃんじゃばんもがしてどめら。にゃんもがまいなさじしんぼきがらのがめるな。ちゅせまださじちゃんでとったのにたんじめ。てなたんどちらだ。どっちゅんもにゃん。にゃんちゅぐれ。どこもたんあるもんだちゅくれ。たるんきなくりゃんだすぐれちょんねれ。たんあるんがとわせちょんねれ。どたんにらひぐら。かんたらふきょるもにゃん。ややや。てなたんにちゅふちんずぐちゅらだ。
2: 드럭주는 문이야. 야, 친구들 카라타르문 드치고네. 두꺼운 막 강아름을 드치고네.
1: 출진즈 카라타르문 드제니. 치꾼즈 주지시고네 문이야야. 따자 치즈메크. 따자 치꾼드메카. 아고. 야, 친구 카라타르문 드치고네. 문 라치니소 척스금 드제 꼬치라고네. 천당적 사치그리. 야야. 땅즈 총은 니소메크. 먹고. 야, 치즈아.

yang zhe xi de nan wei gang jin ka wei zhong ge san ken zhu bo lan ji ning gong jian na bi gan kem de mo di da tang na ba zu nian lem ten jiao jin ban de na zong hun jiang zhong nian chen kan wo ke lu long chen ge ning gong ta tong wei gong de lu ling ye ke ge lian zhen yin de nan ge lian zhen de yang na ba zu zong ge lan gong zhen yin an na ju jia yin で、とばなばてんぐれんつんでんそにながじんてちゃんばにんでもつかぐよてんぐちゃんばどんいなそそんくいじゃらんぐちゃんばんだこるぎゃびよ。てんぐそそんくいじゃらんぐちゃんばにながうち、そちゅんでるんぐそちゅしてとかたんぼんだこるぎゃびよ。にんてんぐだんしかんじょいなんそそるぐらちょんくこんほぞんちなぐちょんでるまるぐじゃるそちゅんぐげるんでくりゃいん。 레토바남바진토네그조데랑그 레토바남바디나

저기 군우가 지와도 잠시위 동정 라이크 머지 데테만한데 원바인라 시위 라유죠 원바인버드피 찾던 지기와리 원바인라 누가 원바인버 접시 건드 나 인시위 측근데 다니는데 라마리 라유죠 원바인바 접피 찾던 지기와리 wenba yemba ne la yula mativi shir la yu yotong chu me chong chu wenba yin mengo kuati yeng ku tuku ku yuma to la yiga ti mu guge ti la yine tsishi mel khma yo pa ton ba te yin bi shir o ya ya ma go ta la so kha la tang tan ti ne ta na khpa yin ku ne ta la so kha no la ma ti yel khma ga yu ki tkhu ne ᱛᱮᱱᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱩᱯᱟᱨᱩᱥ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟᱜᱟ ᱤᱠᱮ ᱟᱱᱟᱠᱩ ᱠᱩᱜᱩᱱᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱥᱟ ᱨᱟ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱨᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱨᱟ ᱡ ᱱᱟᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱤᱧᱮ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱞᱠᱷᱢᱟᱭᱮᱱ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱤᱧᱮ ᱞᱟ ᱞᱟᱡᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤᱜᱩᱨ ᱱᱩᱜ ᱪᱷᱤᱛᱤᱨᱤᱭᱟ ᱛᱤᱧᱮ ᱞᱟ ᱞᱟᱡᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤᱜᱩᱨ ᱛᱤᱡᱟ ᱞᱠᱷᱤᱞᱟ ᱩᱨᱤ ᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱠᱷᱤᱞᱟ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱞᱟᱫᱟ ᱠᱷᱤᱡᱤᱞᱟ ᱭᱚᱱ ᱡᱤᱜᱟᱫ ᱪᱤ ᱞᱟᱭ ᱛᱤᱧᱞᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱪᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱞ ᱠᱷᱤᱡᱤᱞᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱜᱩᱫ ᱱᱟ ᱞᱟᱫᱟ ᱠᱷᱤᱡᱤᱞᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱞ ᱠᱷᱤᱡᱤᱞᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱥᱚᱣᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱯᱟᱨ ᱛᱷᱚᱱᱛᱮ ᱠᱷᱤᱡᱤᱞᱟ ᱛᱮᱛᱨᱮ ᱤᱱᱛᱮ ᱪᱷᱤᱡᱟᱝ ᱠᱷᱤᱡᱤᱞᱟ ᱡᱤᱜᱱᱚ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱞᱟᱫᱟ ᱠᱷᱤᱡᱤᱞᱟ ᱡᱤᱜᱱᱚ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱞᱟᱭ ᱛᱤᱧᱞᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱯᱨᱮ ᱥᱮᱯᱟᱱ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱞᱤᱛᱚᱱ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱛᱮᱱᱤᱛᱚᱱ ᱛᱤᱧᱤ ᱛᱷᱤᱠ ᱞᱟᱡᱟᱭ ᱥᱤ ᱞᱟᱭᱩ ᱛᱚ ᱟᱣ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱯᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱭᱚᱱ ᱛᱚ ᱟᱣ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱯᱟ ᱞᱟ ᱞᱤ ᱫᱟᱛᱚ ᱪᱮᱯᱟ ᱢᱮ ᱯᱨᱮᱥᱮᱯᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱜᱤᱥᱱ ᱜᱮᱵᱤ ᱥᱚᱫ ᱠᱷᱟᱛᱱ ᱜᱚ ᱢᱟᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱪᱟ ᱜᱚᱱᱚ ᱱᱮ ᱛᱤᱧᱤ ᱞᱟ ᱢᱮᱱᱡᱤ ᱥᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱫᱮ ᱢᱮᱱᱡᱤᱠ ᱪᱷᱟᱫᱜᱟ ᱢᱮᱱᱡᱤᱠ ᱫᱱᱟ ᱥᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚ ᱞᱤᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱚ ᱛᱤᱧᱤ ᱛᱷᱤᱠ ᱞᱟᱡᱟ ᱫᱤ ᱥᱩᱝᱠ ᱞᱟᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱫᱤ ᱞᱟᱜ ᱡᱤᱛᱥᱠ ᱛᱚᱱᱥᱟ ᱟᱣᱩᱨᱤ ᱞᱤ ᱪᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱤᱧᱤ ᱛᱷᱤᱠ ᱟᱣᱩ ᱡᱤᱜᱨᱚ ᱥᱩᱝᱠ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱜᱟᱣ ᱠᱟᱫ ᱠᱮᱛᱤ ᱞᱟᱭ ᱛᱤᱧᱤ ᱞᱟ ᱡᱤᱪᱚ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱪᱚ ᱭᱚ ᱯᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱮ ᱥᱤ ᱯᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱤᱱᱩ ᱥᱤᱱᱟ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱯᱟ ᱢᱟ ᱤᱱ ᱛᱤ ᱠᱚᱱ ᱡᱤᱯᱟ ᱢᱟᱣᱮ ᱠᱷᱤ ᱡᱚ ᱪᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱤᱯᱟ ᱧᱚᱥᱚ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱤᱧᱤ ᱛᱩ ᱠᱟᱣᱤ ᱛᱮᱛ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱮᱜᱤ ᱯᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱭᱡᱩ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱟᱥᱮᱯᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱯᱤ ᱥᱨᱚᱫ ᱜᱩᱠ ᱞᱟᱭᱤ ᱛᱤᱧᱞᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱫᱩᱱᱩᱱᱫᱮ ᱫᱩᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱠᱷᱛᱜᱟᱱᱫᱮ ᱞᱟᱭᱤ ᱛᱤᱧᱞᱟ ᱡᱤᱯᱟᱛᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱠᱚ ᱡᱮᱛᱥᱱᱫᱮ ᱥᱩᱜ ᱱᱤᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟᱞᱮ ᱜᱚᱣᱟ ᱥᱩᱜ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱥᱨ ᱨ ᱛ ᱫᱪᱩᱨᱮ ᱫᱪᱩᱜ ᱛᱤᱧᱮ ᱛᱚᱢᱵᱟᱞᱟ ᱞᱟᱡᱟ ᱭᱟᱱ ᱫᱛᱟᱝ ᱫᱟᱭᱤ ᱛᱤᱧᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱢᱮᱛᱷᱚᱱ ᱚᱥᱩᱜᱫᱩ ᱭᱚ ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱮ ᱥᱟᱞᱩᱝ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱷᱮᱥᱚᱱ ᱚᱫᱱᱟ ᱦᱩᱭᱡᱚ ᱨᱤᱡᱤ ᱭᱚ ᱦᱩᱭᱡᱚ ᱪᱷᱤᱱᱤᱡᱚ ᱚᱫᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛ ᱪᱷᱮᱣ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱱᱞᱟ ᱪᱷᱮᱣ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱡᱚ ᱛᱤᱧ ᱭᱚ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱚᱱ ᱭᱚ ᱠᱤᱱᱞᱟ ᱪᱷᱮᱣ ᱫᱱᱟ ᱟᱫᱢᱵᱟ ᱱᱤᱡᱤ ᱭᱮᱱ ᱪᱷᱤ ᱥᱟᱪᱤ ᱥᱟᱪᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱛᱨ ᱫᱩᱛᱮ ᱭᱩ ᱠᱚ ᱫᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱤᱭᱟᱥ ᱠᱤᱱᱛ ᱪᱷᱮᱣ ᱫᱤ ᱛᱟᱫᱟᱭᱱᱟ ᱪᱮᱯᱤ ᱨᱚᱱᱡᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱥ ᱛᱟᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱥ ᱫᱮ ᱛᱟᱣ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱞᱟᱡᱟ ᱛᱤᱧᱮ ᱞᱟ ᱢᱮᱱᱡᱤᱱᱩ ᱩᱨᱩ ᱠᱩᱣᱟᱞᱮᱱ ᱛᱷᱤᱱᱮ ᱟᱞᱟ ᱛᱷᱤᱱᱮ ᱛᱤᱢ ᱛᱮᱠ ᱨᱢᱵᱟ ᱡᱤᱪᱤ ᱥᱮᱴᱮ ᱫᱱᱟ ᱛᱤᱧᱮ ᱛᱮ ᱨᱢᱵᱟ ᱠᱚᱝᱜᱩ ᱢᱚᱨᱚ ᱴᱚᱠᱚᱱ ᱡᱤᱪᱤ ᱪᱤ ᱢᱚᱨᱚ ᱴᱚᱠᱚᱱ ᱨᱢᱵᱟ ᱡᱤᱪᱤ ᱞᱟ ᱴᱮ ᱫᱱᱟ ᱩᱫᱩ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱠᱤᱥᱮᱪᱱᱟ ᱪᱷᱢᱚᱫ ᱠᱚᱞᱚᱜ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱢᱵᱟ ᱡᱤᱪᱤ ᱜᱚᱞᱚᱜ ᱥᱚᱱᱨᱮ ᱫᱚᱛᱤ ᱞᱚᱜᱚᱭᱚ ᱠᱟᱫ ᱭᱚᱯᱤ ᱛᱚᱱᱪᱮ ᱱᱟᱵᱤᱱ ᱡᱩᱜᱮ ᱭᱚᱯᱤ ᱛᱚᱱᱪᱮ ᱱᱟᱵᱤᱱ ᱡᱩ ᱟᱱᱮᱱᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨᱮ ᱠᱟᱥᱟᱝ ᱟᱡᱟᱠᱥᱚᱱ ᱥᱚᱝᱟ ᱜᱮᱥᱚᱱ ᱜᱩᱫᱚᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱦᱩᱛᱩᱠ ᱠᱟᱱᱩ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨᱮ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱦᱩᱛᱩᱠ ᱠᱟᱭ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨᱮ ᱱᱟ ᱞᱟᱨᱚᱝ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱪᱚᱣᱟ ᱪᱷᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟᱛᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱟᱨᱤᱠᱷᱮ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨᱮ ᱫᱮ ᱥᱤᱱᱥᱚ ᱦᱟᱱᱩᱥ ᱱᱟ ᱠᱟᱛᱟᱵᱟ ᱡᱟᱢ ᱪᱩᱨᱮ ᱱᱟᱥᱚᱱ ᱦᱚᱴᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩ ᱜᱤᱜᱮᱱᱟ ᱡᱩᱱ ᱛᱟᱝᱥᱟᱢ ᱢᱮᱡᱤ ᱥᱤᱜᱥᱚᱣᱟ ᱞᱟᱛᱚᱝ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱠᱟᱦᱤ ᱫᱩᱱᱩ ᱠᱷᱩᱭᱪᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱫ ᱞᱟᱡᱟ ᱛᱤᱧ ᱞᱟᱱ ᱡᱤᱯᱟ ᱫᱮ ᱠᱷᱩᱭᱡᱩ ᱪᱷᱨᱮᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮᱱ ᱭᱚ ᱫᱩᱱᱩ ᱠᱷᱩᱭᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱨᱮᱱᱟ